0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.
2: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njeni more svjetlucaju joj sol u kosi.

Jeste, te su takve vremena, kaže, kreneš na posao mrak. Vratiš se sa posla mrak. Primiš platu mrak. 22.3 u Aranđelovcu. 22, zapravo maksimalni dan 24. Idemo sad u oktober 1992. Grupa R.E.M. objavila 8. studijski album Automatic for the People. Njom se nalaze Basement Drive, Everybody Hurts, moja omiljena iz omiljenog filma sa Jimom Carreyem. Čovjek na mesecu, pogledajte obavezno taj film Man on the Moon.

wanna drink, I wanna share. Share a cup of kindness for the sake. Ja i ti od 7 do 3 sa Novakom.

Dakle, Novak je u Kini popularniji od Bude. Buda nudi unutrašnji mir, a Novak nudi unutrašnji mir uz 24 osvojena Grand Slema.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus Lige, subota, 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.

uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na

ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.